0: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio Evo.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.